0: Весна, весна, весна, ах, то ты.
1: Весна, весна, весна, ах, то ты.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca